0: Continuous country favorites. Star Country 106.7.
1: Dum da da dum da da dum da da dum da da da da. Dum da da dum da da dum da da dum da.